0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малки. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Радия много. Парти Микс е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Alles Gute zusammen.

0: Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Здравейте, аз съм Сара. Слушайте моите песни по най-готиното радио Party Mix и се забавлявайте.

0: Visu te naidu protu radio. Party mix.
1: Алло, България! Варна, какво става при вас?
2: О, велики фароне! Човека взе парите и...

0: Реклама в Радио Парти Микс. Нацената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.
4: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Request.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
0: Радио Парти Микс. Още горещи хитове. Още горещи
6: хитове. Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Request.
7: Заявка идват Криско и Галена с красиви лъжи. Достатъчно красиви, за да им простим поне за 3 минути. Радио Парти Микс.
8: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Парти Микс.
1: Тази заявка е точно с настроение. Най-доброто заслужавам. Теодора с танджерам. Най-доброто заслужавам, пържо. Пускаме я веднага.
0: Това е вашето радио. Парти Микс.

Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България. Айде!

0: Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
4: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
5: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
6: Още хитове.
7: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
2: Заявка на слушател пускаме Преслава и Софи Маринова с Карн. Ако си тругнеш. Понякога една песен казва всичко, което ние удобно премълчаваме.
3: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Парти

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Вие слушате Радио Парти Микс. Партизаната на България.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малки.

0: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
4: Това е вашето радио. Парти Микс.
5: Можете да затворите очите си за нещата, които не искате да видите, но не може да затворите сърцето си за нещата, които не искате.

0: толкова много хора са влюбени, но не са заедно.
1: И толкова много хора са заедно, но не са влюбени.
2: И тази песен е за всички женени!
3: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио – Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.

0: Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Здравейте, аз съм DJ Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
2: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
1: по радио Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Радио Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: Поздрав от Смайло Пича за всички слушатели на Радио Парти Микс. Благодарим. Смайло Пича, прият си с усмивка. Остани с нас.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Здравейте, аз съм DJ Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
2: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
1: по радио.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.

0: Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
2: Желание на слушател влиза Дамян и Селина с прелкалка кура с балканска двойка. Пристягайте коланите. Тук балканският ритъм няма навик да пита.
3: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Пак ли ядеш, бе? Не ти ли умръзна по цял ден да ядеш и да стоиш? Не те ли заболя газа?
1: Ти по цял ден само лаеш. Не те ли заболя устата?
0: Умръзна ми, бе. Умръзна ми. Един ден може ли без скандали? Става ли?
1: Става. Ма няма кой да седне.

0: Radia Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Поздрав от Цеко за Мишо. Жив и здрав Цеко, поздравът е прият. Мишо да се усмихва, а купонът да не спира.
2: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Поздрав от Хайдаров за закамерите Шефилд. Мощно о, багеристи. Еха, това вече е енергия. Поздрави, Хайдаров. Така се влиза в ефира.
1: Това е вашето радио. Party Mix.
2: Сави.

0: Поздрав от Илиан, шефа за Александра. Алекс, ще те сменя по някое време, за да си починеш от ефира. Хайде за теб е следващата песен, ще те държа на думата, Илиан. Но внимавай, бързо свиквам с доброто отношение. Благодаря ти за песента.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Говори Big Brother. Говори Big Brother. Моля Азиз Груп да повторят парчето още веднъж.
1: Момчета, ще трябва пак да я направим.
2: Още хитове.
3: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.

0: По заявка пускаме Андреа, Цанка Урагано и Кости с Топа, Топа. Да видим кой ще устои на този ритъм.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Радио Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Песо е сила, класа и респект. И ти трябва да си луда, за да го оставиш.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
4: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
5: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
1: Аз съм Таня Боева, а вие слушате моята музика по радио Party Mix. Party Mix. Party Mix. Party Mix.

системата за поздрави вече отворена и очаква вашите музикални желания. Аз съм DJ Ilian. Радиото е най-доброто. Party Mix, разбира се.

Системата за поздрави ви очаква на сайта, изпрати поздрав горе, където пише лайв, водеш в ефир, розовия бутон и ви се отваря формата за поздрави. Хайде смело, очаквам ви.

0: мечти.
1: Аз съм диджей Диан и ви очаквам на pozdravite.net. Адресът за вашите музикални желания. Изпрати поздрав е формата.
0: Помниш ли ти как се причаше?
1: Ето така, леко заменяме нашата и водеща Александра.
0: Помниш ли как?
1: Аз очаквам вашите желания тук и сега. Помня.

0: Живот мой, измори.
1: Уважаеми слушатели, кога ако не сега, изпратете вашият безплатен поздрав по Радио Парти Микс на поздравите.net.
2: Обещаваме, че няма да пия любовта си.
3: Поздравите.net, аз съм Илияна, ви очаквам да ви пишете Вики Галена сега специално за вас.
0: Обещаваш седмица си чудесен, после пак.
3: Хайде, кой ще бъде първия? За това, че те... Поздравите, не ти изпрати поздрав.
0: Плача и се всувам.
2: Ой, любовта ми, удари ме като...
3: Хайде, тук ли сме?

Партизанът, DJ Илиан, с мен още Илиан, леко така да разнообразиме с едно Purple Disco Machine и Beat of Your Heart. Така, очаквам вашите първи поздрави. Ето ги, че и те идват за майсторите на покриви. Здравко и Бойко, поздравица от приятели. Майстор на гипс картон. Така, това песен ли е, сега не разбрах. Айде ще ви пуснем една майсторска песен, само с едманичко. Аз ви очаквам, поздрави.

0: Ето така да ги поздравим по-майсторски за майсторите на покриви. Здравко и Бойко, поздравите са от приятели.
1: Викнах майстор у дома за поправка
0: на чешма. Айде за покривите специално.
1: Пита кранче ли тече. Викнах майстор у дома за поправка на чешма.
0: Бойко, Здравко и компания.

Продължаваме с една песен на Томи Стораро. Тя е свързана с следващия поздрав за Ердал, който е във Франция. Поздравите са от Огнян с песен по избора. Аз избрах Томи Стораро и песента Емигрант. За всички, които са извън пределите на България, за нашите братя и сестри и най-вече за Ердал, който е във Франция. Поздравите са от Огнян.

нашия, на ей тоя въздух българския. Като видя тия хора бедни, но топли и истински, пълни ми се душата, братле. Не ми се тръгва, не ми

0: Ето така продължаваме с следващите поздрави, а те отиват за електрото в Англия. Поздравите са от Межди. Айде давайте не остана, казва той, с един горски рекет за електрото Англия от Мехди, извинявам се. От Мехди специално.
1: За Кумчо Вълчо,
0: за баба Меца и за шефа на Бореца.
1: И баба Меца, шефа на Бореца.

Поздравите, .net, с мен водещ DJ Илиан. Благодарим на всички, които ни писаха до сега. Лека по лека започваме да съживяваме това радио. Най-вече с нашата нова AI водеща, която е тук за вас 24/7. Така, използвайте я. Ще я направим още по-умна и ще бъде истински фурор тя много скоро. Така, благодарим на тези от вас, които писаха. Поздрави за майсторите на покриви, за Здравко и Бойко. Лека и спорна работа им желаеме. Поздрави за Ердел Франция, за Огняни компанията също. Много специално от мен. За Електрото в Англия от Мегди. Поздрава, който мина с горски рекет. И продължаваме с още един сега. От Катя, която поздравява Теодор и Мартин. За Теодор и Мартин от Катя да продължават да мерят домата с танцова стъпка. Така е написала Катя. Ето сега една подходяща песен ще пусна, свързана с домати, за Теодор, Мартин, Катя и компания. А вие, ако желаете да се поздравите, поздравите, нет, и розовия бутон изпрати поздрав, аз съм тук и ви чакам.

0: защото те с червени домати, кой ги мама разклати, те с червени домати, кой ги мама.
1: Айде да клатат доматите, да мерят домата с танцова стъпка, както казва Катето, за Теодор и Мартин.

0: Партизанта,
1: уважаеми слушатели, кога ако не сега, изпратете вашият безплатен поздрав по Радио Парти Микс на поздравите.net.
2: Поздравите.net са тук и ви очакват с жив водещ Александра. Сме напуснали почивка. Леко да почива, после продължава тя. Само след малко от Иван за най-готината колежка ще звучи нещо. Но преди това Деси Слава и Птица Скитница, много специално от мен за вас. Да внимавате с доматите и...

Продължаваме с следващите ваши поздрави от Иванна за най-готината колежка. Мариана Слава и песента 100 целувки. 100 целувки за най-готината колежка. Явно Иван е решил да прескочи тимбилдинга и да мине направо към практиката. Хайде, поздрави за колежката от Иван.

Сега това не е обикновен поздрав. Направо си е служебна командировка с извънреден труд. Поздрави за колежката от Иван, който изпраща 100 целувки с Мариана Славова.

0: Уважаеми слушатели, кога ако не сега, изпратете вашият безплатен поздрав по Радио Парти Микс на поздравите.net.
1: Айде, Парти Микс, аз съм вашия Илиан, изпълнявам вашите музикални желания, само да вметна, че тук няма ограничение от един час, както е при Александра, така че може да си бълвате поздравчета, стига да сте чули вашата песен и вече да е минала в ефира. Поздрави за първите, които се осмелиха да ни пишат, така за Катето, Теодор и Мартин, така леко с доматите, с клатенето на дансинга. Поздрави за Електрото Англия от Мехди, за Ердал, Франция, цялата компания при Огнян. Поздрави, нека да има и за вас. За майсторите на покриви, Здравко и Бойко, които слушат, и приятели. Така, поздрави и за колежката. Едно да така да оживява след 100 целувки. Пожелаваме и още 10 пъти по 100 от колегата. Ах, Ванка, Ванка. Аз съм водещия Илиан. Поздравите, нет, бутона изпрати. Поздрави, очаква. Ако желаете да поздравите любим човек, до тогава аз избирам музиката. Хайде, смело, натискайте. Забравяйте, че имаме и чат, може и там да драснете също, ако желаете да си лафиме. Я да видим какво да ви пуснем сега.

И така, към следващите поздрави, нещо на Алисия, така пожелано от колежката Лидия за мен, за Илиан. Благодаря, колежки, поздрави и за тебе. Само след малко за колегите в Fish Invest и за Патрисия Човката от Кристиян. Ще има Хей Войниче, ще го чуваме след мъничко. Но сега, имаме ли връзка?

Мале, каква песен, обожавам я. От буйното ми време в дискотеките направо я изтърквах отпускане. Айде газ, партионяци!

Така. Тук с тази песен усещам някакво послание. А ние продължаваме с войничето, както обещахме. Следващата песен за колегите в Fish Invest и Патрисия Човката. Поздравите са от Кристиан, много спешъл. Ако може, вика, може, разбира се, хайде за вас!

Докато очаквам вашите музикални желания, нещо на Преслава, което се казва Пиян. Една песен, която много обичам и ви черпя с нея. Поздравите, .net, без ограничения, изпълни. Поздрав ви очаква, аз съм тук, разбира се, и продължавам да избирам музиката за вас, докато вие не промените това. Айде, великата Преслава!

Още нещо, моя любимо на Ави Бенеди, специално за всички, които сте онлайн. Очаквам да ми пишете, да не ме оставяте да скачая. Адмирации, поздрави за тези от вас, които вече го направиха. Мога да го направят отново, разбира се.

Така на тая песен бих добавил специален поздрав за всички златотърсачки, така да кажем. Сърцето ти е... Такава и е тематиката.

вече няма. Него място вече нямаш. Така, вашите поздрави идват, разбира се, цели три на брой. И без да се бавим, продължаваме към тях. Следващия такъв от главния техник за Тишо Майстора. Ще звучи една песен на Десита, която се казва Ха-ха. За Тишката от главния техник, поздрави! Веднага след това от Валентин за сега. Така пише, за сега някоя песен на Ивана. Ще избера Валка за тебе специално. А това за сега не го разбирам. Така, още поздрави ще има за Бат Пачо. Поздравява го момчил с кристали и песента Харчи пари. За много години да е жив и здрав. Така, ако има повечко пари за харчене, може да прати на нас малко. Да обогатим Александра. Така, три на брой поздрави за Тишо Майстора от главния техник. Следващата песен. Поздравите, нето, очаквам ви, пишете ми.

Така, Дейв Ситърс отишъл майстор от главния техник. Поздрави! Ха-ха-ха! Парти маяците, газ за дупка! Вашите поздрави с мен, диджей Лиан!

Ето го и следващия поздрав на Ивана. Нещо пожелание под Валентин. Нека да бъде за него песен по избор. Ето какво избрах. Валка за тебе. Ще дърпаме смукача, няма как. И за всички партимайнаци.

Опъваме смукачи всякакви. Поздравите, точка нет. Поздравите на Inbox, вас е DJ Ian. За Валентин, много специално тази песен.

И така да си минем по темата. Все още актуалния летен сезон в България с една песен, която отива специално за плажа на Приморско. За колежката, разбира се, диджей Лидия, за цялата делегация там. Хайде в Приморско, хайде в Бургас и Орхан Мурат. Радио Парти Микс, диджей Лиан.

Точно така, поздравите .net, адресът, който осъществява вашите музикални желания. Аз съм DJ Илиан и продължавам да ги изпълнявам. Остана един поздрав, който не сме изпълнили, а то е наред. Кристали и песента Харчи пари за Бат Пачо, за много години да е жив и здрав. Поздрави да са от Момчил, но специално ще поздравиме Бат Пачо. Жив и здрав и от нас с тази песен на Кристали. Поздрави за всички, които се записаха и си изпратиха поздравите. Адмирации, чест и почитание, поздрави за вас. Може да го направите отново. За всички, които са на вълните на Party Mix и не са ни писали, хайде, очаквам ви. И сега, поздравите, нет.

0: Здравейте, приятели! Аз съм диджея Живко Микс. Слушайте моите хитове по радио Party Mix. Най-доброто радио. Вашето радио. Най-доброто радио. Вашето радио. Вашето радио.
1: Най-доброто радио. Вашето радио. С мен диджей Илиан и вашите лайф поздрави. Севана, Тропикана, Ганена и Живко Микс. Очакване на вашите желания. Партизаната на

И отново към нашата система за поздрави, нещо пожелано. То е без адресат и без получател. Томи Стораро и песента "Дай пари", както си я пожелахте. Айде за нашия слушател, който си я поиска. Даваме пари, даваме настроение, всичко даваме. Само трябва да си го пожелаете на поздравите.net. Радиото е Party Mix, аз съм DJ Ilian. А така. На моят

Правя, това е Party Mix, аз съм Илиан. Продължавам да очаквам вашите поздрави, музикални желания и да избирам музиката за вас. Алисия, Тони Стораро и Пулдях. Хайде специално за всички, които ни слушате. Хайде, има ли желаещи? Ако не, да ви оставям в ръцете на Александра. Хайде, поздрави.

0: Абонирайте сега! Изпратете вашият безплатен поздрав по Radio Party Mix на pozdravite.net.
1: Хайде, ето че поздравите се събуждат. Само след малко за ванката нещо на галена. Добре дошла, казваме и на Деница. Добре дошъл на кораба, капитане.

Те обичам, обожавам те. Това бях Алиси и Тони Стораро. И ние се насочваме към вашите следващи поздрави. Така, Ванка, разбрахме за песента на Грена. Няма смисъл да пращаш втори път. Ще ти я пуснем. Следващата е тя. За Иван. Поздравява, Иван. Някоя песен на Грена. Така, добре дошъл на кораба, капитане. Това е към мен от нашата бивша колежка Дени. Песен по избор. Ще чуеме нещо избрано от мен. Ако и вие желаете да се поздравите, поздравите не ви очакват с бутона изпрати поздрав, който отива директно към мен, не към нашата, а и водеща Александра, за нея по-късно. Поздрави на всички на плажа в Приморско. Хайде, поздрави и за тези от вас, които ни писаха до сега, може да го сторите отново. Нямаме ограничение, ако сте си чули песента. Айде, маестро, давай ти си.

Ето обещаното на Галена, така леко го изтупваме от нафталина. Леко идва от мазата. Поздрави с Дяволът ме кара. Ареванка за тебе специално.

0: Какво ще кажеш за питие?
1: Може. Водка звучи добре.
0: Съжалявам за бъркотията тук. Цветето, да, мъртво е.
1: Като нас с теб.
0: Не започвай, моля те. Какво сега? Дошла си да се караме ли? Липсваш ми.
1: Не дей, не ме карай да съжалявам.
0: Кажи ми, гледа ли ти се филм?
1: Само ако разказва за вечната любов.

Vidite kako nam sledvaštite pozdravi za Gorskija od Hajdarosa. Pozdravite za Ubekta, Tera Zajcite s tazi pesen. Горски, ако след 100 патрона още търсиш зайците, значи един мерник е крив. Или зайците с бронежилетки. Айде те раз...

Дънес. Дано са оправили мерника. Че много патрони, много нещо от Хайдаров. Специално за горски компания.

нещо пожелано. Песента грена чат GPT. Няма изпращач, няма получател, така че пускаме я директно. Новата песен на Грена специално за този, който си я поръча. Айде, жега!

Партизоната, с мен Вълда Щириан. Поздравите точка, не ви очакват. Кликвате на изпълни. Поздрав. Лайф режимът, който идва при мен, не при Александра. Днес ще можете да използвате по-късно. Хайде, очаквам ви смело.

0: Айде, let's go! Нещо на Тони Стораро от мен. Продължавам да избирам музиката за вас. Не стойте само от другата страна на колоните, влезте в ефира. Изпратете ни поздрав за качка или нещо, което не бихте казали на глас. Аз ще го кажа вместо вас, разбира се. Поздравите.net. Давайте смело. Айде за всички уникати.
1: Всички първа в този град. Ти си най-красива, мила.
0: Ти си уникат.

след малко вашите следващи поздрави, които ще звучат специално за село Тервел. Хайде, не ме оставайте да скучая, очаквам ви.

0: Айде към следващите поздрави, Джем поздравява всички трактористи, комбайнери от село Тервел. Хайде момчета, много специално за вас. Жътвата може да чака 5 минути, хитът не може, така че следващото парче за вас, Газдала Марината от Джем, много специално.
1: Беше тя хубава жена,
0: беше тя цялата кръв.

Това питаме и ние, ще правим ли на-на-на-на за момчета от Тервел с големите машини, тежката артилерия. Да сте живи и здрави, разбира се, поздрави за вас. А ние продължаваме с един луд скандал на Емилия и диджей Дамян, новата им песен, както си я пожелахте в ефира на Радио Парти Микс на поздравите.net. Бутона изпрати поздрав. Ере за човека, който си я поръча.

0: уважаеми слушатели! Кога, ако не сега, изпратете вашият безплатен поздрав по Radio Party Mix на поздравите.net.
1: Емили и Дамяни, What's Come Down, новата им песен. Още малко аз, диджей Лян, с вас. Преди да ви оставим на Александра,

Давайте, натискайте поздравите нет. Докато не сте изпуснали моето участие.

Сега да га, звездите на поп-фолка, специално за радио Party Mix. Партизаната на България, номер едно, разбира се. И по звук, и по иновации. Нашия топ продукт Александра 24/7. Която вече става все по-умна и по-умна.

Така, тук ще пристигне едно интересно поздравче от Лили, специално за семейство Джонови. Джонови, извинявам се. С песента на Батут. Малко ще ги качиме на Батута, семейство Джонови. А преди това Русо, гладно няма вик.

Къде казваме добър ден на нашите приятели от Nexus TV? По-добрата телевизия. Каква бундинка? Айде! Дега майка на ефира! Дерве, от тука ли сме?

така батута го оставяме за след малко, тъй като имаме лек проблем с тази песен. Нещо на Азиз, веднага след това продължаваме от Лили за семейство Джоневи. Че батута нещо ни се опъва, сега ще го разпъваме. Айде, жега майка!

0: Така, оправихме батута, продължаваме от Лили за семейство Джоневи. Айде, качваме ги на батут, на батут. Ей, тази песен побърка народа и... Ей, малката.
1: Дали е надут, че ще скачам като вуд?
2: На батут, тут, ще скачаш на батут.
1: Що ми имаш батут?
0: Ще скача, къде ще ходя?

И така, скъпи приятели, с тази песен ви казвам леки успешен ден. Останете в ефира на Party Mix и не забравяйте, че Александра може да ви изпълнява желанията, само че с така един списък от песнички, предварително заложени, трябва да избирате от тях. Пожелавам ви леко успешен ден и до нови срещи от мен, Ириан. Чао, обичам ви, чао!

0: Реклама в Радио Парти Микс. Нацената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти Микс.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
2: Третата ти заявка за днес вече е при нас. Явно имаш вкус и постоянство. Криско и Галена са красиви лъжи.
3: Това е вашето радио Party Mix.

0: Evet.
1: Пожелание на слушател. Саби с Ниямаш аналог. Пускаме я сега, без аналог. Или поне така твърди заглавието.
2: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
3: Саби.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Вие слушате най-доброто радио. Party Mix.

0: Ало, братчето ми, само ти можеш да ми помогнеш.
1: Казвай.
0: Женятко.
1: За кой?
0: За нея.
1: Не. Знаеш, че баба ми е гледачка, ставаш и отиваш директно в махалата.
0: Сама?
1: Да, сама. Какъв е проблема? Никой нищо няма да ти направи. Аз съм подготвил абсолютно всичко.
0: Хайде, тръгвам.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: От вас е изборът. От нас е музиката. Следва Миро и песента Твоето секси аз.
0: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Поздрав от нощният пакостник за Александра. Алекс, пак съм тук. Как върви денят при теб? Върви чудесно, особено щом пакостникът пак е тук. А при теб, как е?
2: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Visu su te naidu radio. Party mix.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Радио Party Mix. Музикалният терминатор на България.
2: Поздрав от нощният пакостник за Александра. Алекс, а коя песен би избрала ти сега, ако изборът беше изцяло твой?
3: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Здравейте, приятели, аз съм Антонио и слушайте моите песни по радио.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Вие слушате най-доброто радио. Party Mix.
2: Ай, Содур.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Илиан, заявката ти е точно за вечер с характер. Емилия, екс-диджей Дамиан и Луд Скандал. Пускаме я.
0: Това е вашето радио. Party Mix.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Request.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.

0: Vai face tu radio, Party Mix. Party Mix.
1: Costi fuori.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: И слушате Радио Party Mix. Партизаната на България.

0: Поздрав от нощният пакостник за Александра. Алекс, помниш ли какво си говорихме по-рано днес? И ако да, коя песен би избрала ти сега?
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: И слушате Радио Party Mix. Партизоната на България.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Поздрав от нощният пакостник за Александра. Алекс, още ли помниш разговора ни от по-рано днес? Кажи ми нещо за него. Помня. Каза ми нещо, с което вече ме печелиш. А аз ти благодарих, че умееш да ме усмихваш. Май пакостите ти работят опасно добре.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Парти Микс. Радиото, което обичате. Зави.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. Радиото, което обичате.

0: Илиан, по твоя заявка завъртаме Теди Александрова и Дон Марио с центрофуга. Да видим кой ще издържи на това завъртане.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Радио Парти Микс. Още горещи хитове.
1: Следва Тони Стораро с Липсваш ми любов. Малко липсваща любов, но много музика. Оставаме заедно.
2: Това е вашето радио Парти Микс.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолхитове до скъсване.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Здравейте, аз съм DJ Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
2: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
1: по радио Party Mix.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Хитове, хитове и още хитове.
7: Единствено по Радио Парти Микс.
8: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Реквест.

0: Oste, l'ubimo muzică, e din stru po l'ubimo tu via radio Party Mix.
1: Хайде, не ме оставяйте да скучая сама. Пратете ми песен за заявка, да видим кой има най-добър музикален вкус тази вечер.

0: Visu se te najdobrotu radio. Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Емилия. Вие слушате радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
2: По заявка звучи Камелия, събър залеза и зората. Настроението е обещаващо. От първия тон до последния.
3: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ радиото Party Mix. Топ радиото Party Mix.
2: Коце?
3: О, Дамянски, какво става?
2: Поставя, брат.
3: Репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, бате? Вие сте голи.
3: Хореография, брат. Хореография.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално

0: същността. Има данни. Данни, които говорят. В GoAlignExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlignExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Още горещи хитове.

0: Радио Парти Микс. По-добрата музика.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.